Хочу пока на трен да се врати. От едине неповратне даде. Хочу макар на трен да се врати.